0: Це Слава Вакарчук з групи «Океан Ельзи». І я представляю вам перший сингл з нашого першого англомовного альбому. Пісня називається «Voices are rising».
1: Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: де живий, дитина.
1: Закликаю, повертайся живим.
2: Немає зараз окремо тебе, мене, є ми. Ми єдине, сука, ціле.
3: Тише після

не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стуки сердець, що в надії.

0: Yes. We can't see them, they can't see us.
1: Put your hands together.

Звідки береться натхнення писати? Звідки з'являєшся у моїх снах? В серці нестримне бажання кохати, на руках носити, літати як так. Дарувати більше емоцій і позитивних вібрацій, плекати надію, бути назавжди на хвилі твоєї.

0: Case.
1: Армія ФМ. Разом сильні.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Армія ФМ.

сад і стежок міряд. Кожен атом мистецтво, рай смарагдових вод. Та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле. Спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

Разом ми сила. Армія ФМ.

0: на землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
1: Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.

Щодня о 9-й годині ранку Україна вшановує пам'ять загиблих, військових та цивільних, дорослих і дітей, усіх, хто став жертвами російської агресії. Ми –

Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.

0: той день, коли із Олексієм Мустафіним на Армія ФМ.
1: Польська конституція, орден Богдана Хмельницького, батальйон «Айдар» і обстріл Кремля. 3 травня, що допомагає зрозуміти суть подій.
0: Той день, коли
1: 3 травня 1791 року, скориставшись відсутністю у Варшаві більшості своїх впливових супротивників, прихильники реформ домоглися від Сейму Речі Посполитої ухвалення Конституції. Поляки її часто називають першою в Європі і другою у світі після Конституції США. По суті, вона перетворювала Річ Посполиту на польську національну державу, спадкову монархію з поділом влад, декларувала рівність громадян тощо. Але це ніяк не влаштовувало Росію, що поквапилася втрутитися і придушити польську революцію. Показово, що саме 3 травня, але 1815 року, Віденський конгрес затвердив черговий розподіл Польщі. При цьому більша частина колишнього Варшавського герцогства була віддана Росії як автономне царство польське. 3 травня 1995 року указом президента України Леоніда Кучми була заснована президентська відзнака Орден Богдана Хмельницького – перший орден Незалежної України. Показово, що за тиждень до того відзнаку з аналогічною назвою заснувала своєю постановою Верховна Рада України. Але цей документ так і не був реалізований. І лише згодом парламент фактично узаконив нагороду, запроваджену президентським указом, хоч і наполіг на внесення змін до її статуту. 3 травня 2014 року був створений добровольчий 24-й батальйон територіальної оборони «Айдар», підпорядкований вже не МВС, як це було з попередніми добробатами, а Міністерству оборони України. Свою назву він отримав на честь річки Айдар, на берегах якої відбувся перший бій формування. У 2022-му Айдар увійшов до складу 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України, а в 2025-му став полком. 3 травня 2023 року два, як тоді казали, невідомих безпілотники досягли центру Москви та вибухнули просто над куполом Сенатського палацу Кремля. Відео з яскравими спалахами облетіли світ, чергово принизивши агресорів.
0: Той день, коли на Армія ФМ.
2: Армія ФМ. Ближче до свого війська.

0: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.
1: Одного дня

цю виравантюр. В дії структури проти людських тортур. Коли слились словами, мов рани, образи, обрізані фрази, обмани, може і зараз ллються, і потім будуть слова, що не хочеться ні казати, ні чути. І лється любов, лється невпинно, як і життя псевдонімами, анонімно, німими словами, крикучими поглядами, садами, родинами, майбутніми спогадами. Хтось хоче забрати, хтось хоче спинити, яке має право таке чинити. Жити – це наше право, це наш вибір. І віримо, знаємо, все буде краще, та кожен день ваші дні ран. Ще біль, біль, біль, біль, біль, біль, біль, болючий, скільки ще, скільки ще. Тримаємось, ціна, на жаль, неминуча. Карбую в уяві, як одного дня гулятиму містами на своїх двох я, купатимусь в морі, стискатиму вогонь.

0: тихо та пхає ворога в пекло.
1: Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: Армія ФМ. Огляд найважливіших подій на Армія ФМ.
1: Майже 10-та на студійному годиннику. Далі говоримо про головне до цього часу. Цієї ночі Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 268 ударними дронами. Силами протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників. Про це повідомляє телеграм повітряних сил ЗСУ. З 19-ї години 2 травня до ранку сьогоднішнього дня росіяни атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» із Курської області та 268 ударними дронами типу «Шахет», в тому числі і реактивними, також «Гербера», «Італ-Мас» та безпілотниками інших типів. Понад 160 із запущених дронів були саме «Шахеди». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на ранок протиповітряною обороною було збито або ж подавлено 249 ворожих безпілотників, зафіксовано влучання балістичної ракети та 19 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків на одній локації. Атака триває, в повітряному просторі знаходиться декілька ворожих безпілотників, тож дотримуйтесь правил безпеки, попередили у повітряних силах.
2: Хоча президент США Дональд Трамп прагне радикально скоротити чисельність американських військ у Європі, його план може зазнати невдачі. Причиною можуть стати юридичні бар'єри, встановлені Конгресом. Про це повідомляє Fox News. Згідно з останнім оборонним законопроєктом, Пентагон не має права знижувати чисельність військових у Європі нижче позначки у 76 тисяч осіб. Для будь-якого скорочення адміністрація повинна подати детальну оцінку ризиків. Білий Дім має довести, що такий крок не зашкодить безпеці США чи інтересам НАТО. Законодавці не можуть накласти пряме вето, але вони контролюють гроші. Конгрес здатний обмежити фінансування передислокації або встановити нездійсненні умови, і це фактично паралізує процес виведення сил. Ця норма не забороняє адміністрації опускатися нижче 76 тисяч, але встановлює перепони, які їй доведеться подолати, пояснив у коментарі Fox News Джеф Радке, президент Американсько-німецького інституту при університеті Джонса Гопкінса.
1: У тимчасово окупованому Луганську партизани знищили вантажівку російських військових, яка використовувалась для забезпечення підрозділів на фронті. Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на партизанський рух «АТЕШ». За їхніми даними, йдеться про КАМАЗ, який належав 2-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді армії Російської Федерації. Техніка використовувалась для доставки боєприпасів, продовольства та спорядження на передові позиції. У «АТЕШ» зазначили, що вантажівка була знищена вночі, зранку вона мала вирушити на завантаження і далі на фронт. Партизани підкреслюють, що подібна техніка є важливою частиною тилової логістики російських військ, оскільки забезпечує зв'язок між складами та передовою. Кожна знищена вантажівка – це зірваний маршрут, затриманий ешелон і дефіцит на передовій. Окупанти не можуть почуватися в безпеці навіть на зайнятих територіях, зазначили в Русі. Також теж повідомили, що диверсію здійснив агент, який приєднався до руху навесні після поширення агітаційних матеріалів. Це поки всі основні події до цього часу. Далі мова піде про погоду.
0: Погода на Армія ФМ.
2: Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний, на південному сході країни північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура в день 11-16 тепла у західних та більшості північних областей, вночі 3-8 тепла, в день 16-21 тепла. В Києві та області прогнозується мінлива хмарність, опади не очікуються. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, температура по області в день 16-21, в Києві 17-19. Наразі за вікнами Армії ФМ маємо вже плюс 13.
1: Скільки?
2: Плюс 13.
1: А скільки наобіцяли ви нам сьогодні?
2: До 19.
1: До 19 градусів.
2: Не можеш повірити.
1: Не можу повірити. Дивлячись, як ти прийшла в пуховику, накричала на мене, що я сижу в футболці. Оце якраз цей такий період, коли можна зустріти людину в громадському транспорті в шубі, і хтось буде їхати в шортах і в майці. Ви слухаєте Радіо Сильних, Радіо Вільних, Нікадора Штанікгрос разом з вами. 3 травня маємо вже на календарі, неділя. Ну і що, як завжди будемо проводити її початку з класною музикою, з перевіреною та достовірною інформацією. Зокрема, зовсім скоро поговоримо про сьогоднішній день. Ну, а що стосується, хто ж буде відкриватися музично, так це гурт «Антитіла» з роботою «Мій сокіл». Тож давайте прямо зараз і розпочнемо її слухати.
3: Вірні собі і Україні. Армія ФМ.

0: Ви слухаєте Радіо Сильних, Радіо Вільних. Маємо 10:20 вже на студійному годиннику. Ну і на нашу думку, з Нікою Дорош настав час поговорити трохи про сьогоднішній день. Маємо вже 3 травня на календарі. 3 травня. Тільки квітень починався. І в Україні, в світі сьогодні відзначається Світній день свободи преси. Він був проголошений Організацією Об'єднаних Націй у 1993 році за ініціативою ЮНЕСКО. Його головна мета – нагадати про важливість свободи слова, незалежної журналістики та права суспільства отримувати правдиву інформацію. У цей день також вшановують журналістів, які постраждали або загинули під час виконання професійних обов'язків.
1: Що стосується народних прикмет, то листя на ясені ще не розправилися, а на дубі вже з'явилися – це до сухого літа. Рясна роса на траві, буде багато огірків.
0: Що там? Руса Оболонська.
1: Пройшов, я не встигаю.
0: Вночі пройшов дощ, не знаю, як Оболонська, а в мене то все було в воді. Хто ж сьогодні відзначає свої іменини?
1: В неділю 3 травня іменини відзначають власники таких імен: Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юліана.
0: Тож, не забудьте
1: День Ангела.
0: Так, їх привітати з їхнім днем з 13 до 14. Нагадаю, що ми будемо передавати ваші привіти. Що стосується історичних подій, то саме в цей день, у 1841 році, Нова Зеландія оголошена була британською колонією.
1: 1880 рік, відкрито перший в Україні львівський кінний трамвай.
0: 1991 у столиці Намібії була підписана Вітхукська декларація, що закликає уряди держав всього світу забезпечувати свободу преси, її демократичний характер, і за рішенням ЮНЕСКО, ми раніше вже розповідали, був визначений Всесвітній день свободи преси.
1: 1995 указом президента Кучми встановлено перший після 91-го року орден України Богдана Хмельницького.
0: 2004 війшов в історію тим, що протестантські церкви, що існували в Нідерландах протягом сотень років, роздільно об'єдналися в протестантську церкву Нідерландів.
1: Ну і 2014 року було створено добровольчий батальйон «Айдар».
0: Так, що стосується іменинників, то сьогодні народилися у 1897 році Януарій Бортник, український режисер та актор.
1: 1898 року народилася Голда Меїр, ізраїльська державна діячка, родом з України, одна з засновників держави Ізраїль, четвертий прем'єр-міністр Ізраїлю.
0: А у 1900-х народився Микола Яковченко, український актор театру і кіно, знаємо його за характерних ролях його.
1: 1917-й Киро Глигоров, перший президент Північної Македонії.
0: Ну і 1930-го народився Степан Пінчук, український критик, літературознавець та перекладач. Раптом маєте своїх власних іменинників. Не забувайте про те, що щосуботу та неділі з 13 до 14 ми їх вітаємо на всю країну. Що ти там чешешся, сидиш? Весь Радок, відволікаєш мене. Далі гурт Мотурола, з ним буде Океан Ельзи. Ще багато класної музики. Це собака щось тобі принесла, чи що? Не підходь сьогодні до мене занадто близько. Ну, а зовсім скоро розповімо про те, як працюють найкращі з найкращих. Чи мова піде про загальні бойові втрати ворога, про те, що хлопці та дівчата зі Збройних сил оборони України щоденно мінусують як одиниці самого ворога, так і одиниці його техніки. Тож, зовсім скоро, за 7 хвилин вам про це і розповімо.
2: Це «Армія ФМ».

Ви слухаєте радіо сильних, радіо вільних, 10:31 в Україні. Ну і настав час поговорити про те, як працюють найкращі з найкращих. Мова піде про здобутки Збройних сил та сил оборони України, адже за даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 травня 26-го, тобто по сьогодення, склало близько 1 334 030 окупантів було ліквідовано завдяки хлопцям та дівчатам зі Збройних сил та сил оборони. В цю цифру входять здобутки вчорашнього дня, а саме 1080 одиниць особового складу було ліквідовано завчора. Також до нашої скрабнички додалося 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 282 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 12 наземних робототехнічних комплексів. Маємо ще 76 артилерійських систем, 2 одиниці РСЗВ. Ну і також маємо 2224 безпілотники оперативно-тактичного рівня. От хочете подякувати хлопцям та дівчатам зі Збройних сил та сил оборони? От найкраще наші з вами слова вдячності вимірюються в наших з вами щоденних донатах. Тож впевнений, що у вас є той фонд, якому ви довіряєте, або ж той підрозділ, якому ви завжди допомагаєте. Давайте прямо зараз візьмемо свій гаджет друг, доки слухаємо хіти на Армія ФМ. Ну і зробимо добру справу, цим самим наближимо нашу перемогу. Зовсім скоро тут на Армія ФМ з'явиться рубрика «Кінозал». Нагадаю, що в цій рубриці в нас є наш гарний і добрий друг, столичний кінотеатр «Кінопарк». І хтось з вас матиме нагоду забрати 2 квитки, 2 запрошення, сходити в гості до них. Але про це більш докладніше о 10:45 розповім вам.

0: Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть.

0: Ви слухаєте Радіо Сильних, Радіо Вільних. Ніко Дорош, Тоні Грос разом з вами. 10:46 уже в Україні. Ну і настав час нашій рубриці під назвою «Кінозал». Нагадаю, що в цій рубриці в нас є наш гарний друг, столичний кінотеатр «Кінопарк». І прямо зараз хтось з вас має нагоду зібрати два спрошення, сходити до них в гості. Дуже багато класних, крутезних новинок вийшло в українському прокаті, тож матимете нагоду подивитися, зарядитися гарними емоціями, переглянути якусь новинку, а потім нам про неї написати, до прикладу. Вражені ви від того чи іншого кіно чи ні. Кінопарк розташований на третьому поверсі в ТРЦ SkyMall, і перший або перша, хто прямо зараз напише нам у Viber, Telegram або WhatsApp «Хочу в кіно», отримає два запрошення. Тож, будь ласка, ласкаво просимо.
1: Сьогодні ми вам рекомендуємо нову колаборацію Василя Байдака і кінокомпанії «Артхаус Трафік» з кінострічкою під назвою «Монті Пайтон і священний Грааль». Легендарна стрічка з дублюванням від майже 50 зірок українського гумору та артистів, серед яких Курган та Агрегат, Павло Остріков, Марк Коцевалов, Даша Кубік, Роман Міщиряков, Тріо Різні, Іван Люленов та інші.
0: Ніка Дорош, ти війшла в цю п'ятдесятку, ти ж також озвучуєш.
1: Але ж я не комік. Слава Богу.
0: Ти ще та комікеса, то просто вони не знають, то вони з тобою не працюють.
1: Я така місячкова, домашня комікеса.
0: На домашню, так.
1: Перший повнометражний фільм легендарної комік-групи «Монті Пайтон» – це «The Beatles у світі гумору». Один із найкращих фільмів за версією журналу Empire, газети «The Guardian» і користувачів IMDb. Саме...
0: Так, це далі про це, про це ж саме.
1: Фільм,
0: вони просто озвучують.
1: Так. Я чи собі думаю, що вони зняли. Так. Король Артур і його лицарі Круглого столу рушають на пошуки легендарного священного Грааля – реліквії, що дарує вічне життя. Але замість епічних битв та героїчних подвигів на них чекають убивчі кролики, каверзні загадки, дивакуватий орден воїнів, що фанатіють від кущів та інші абсурдні перепони.
0: Ну, говорять, що дійсно, ну, не говорять, а давайте так, подейкують, що дійсно від їхнього дублю.

0: звертайтеся. 097-1991-824. Прямо зараз перший або перший, хто напише «Хоче в кіно», отримує два запрошення і сходить до наших друзів, до столичного кінотеатру в гості. Запрошення діють протягом 2 тижнів, тож розраховуйте часом, що ви маєте протягом цих 2 тижнів знаходитися в Києві і використати свої запрошення. Зовсім скоро, за 11 хвилин, відкриваємо 11-ту інформаційну, як би то не звучало. Ну і тут мова піде про те, що російські окупанти цієї ночі вкотре атакували дронами цивільну та портову інфраструктуру в Одеській області. Про це все і не тільки. В огляді найважливіших подій станом до 11.00. Ну а далі Фагот з роботою «Гонор» готовий продовжувати цю музичну.
1: Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: огляд найважливіших подій на Армія ФМ.
1: А тим часом 11-та в Україні. Далі говоримо про головне до цього часу. Російські окупанти цієї ночі вкотре атакували дронами цивільну та портову інфраструктуру в Одеській області. Відомо про загиблих та постраждалих. Про це повідомляє телеграм глави одеської УВА Олега Кіпера. Цитую, ворог продовжує завдавати ударів по цивільній та портовій інфраструктурі Одещини. На жаль, двоє людей загинуло, ще п'ятеро постраждало. Через співчуття рідним та близьким, повідомив Кіпер. В Одеському районі зафіксовано влучання ворожих безпілотників у три житлових будинки, ще два пошкоджено. Також пошкоджено споруди та обладнання портової інфраструктури, пожежі, що виникли, ліквідовані рятувальниками. Всі відповідні служби працюють над усуненням наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини російської армії проти цивільного населення Одещини.
2: Повідомлення про стрілянину біля торгового центру «Сільпо» у Львові не підтвердилися. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. Правоохоронці опитали місцевих жителів, перехожих та охорону магазину. Жоден із них не підтвердив факту стрільби. Постраждалих, пошкоджень майна та слідів використання вогнепальної зброї не зафіксовано. Громадський порядок не порушено. Ситуація спокійно, повідомив депутат Львівської облради Ігор Зінкевич.
1: Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що деякі протести можуть заборонити. Це сталося після серії нападів на євреїв у Лондоні, зокрема теракту у Голдерс Гріні, де були поранені двоє чоловіків, про це пише BBC. Виступаючи на Радіо 4, прем'єр заявив, що підтримує як посилення контролю за мовою на маршах, так і можливу заборону окремих протестів. Стармер наголосив, що його турбує кумулятивний ефект повторювальних маршів на єврейську громаду. Настав час переглянути протести загалом і їхній накопичувальний вплив, сказав він. Прем'єр також заявив, що гасло, яке вигадують, дуже небезпечне є для єврейської громади і закликав до кримінального переслідування тих, хто його використовує. Поштовхом для дискусії стало поранення двох євреїв у лондонському районі Голдерс Гріні у середу, і поліція кваліфікувала цей напад як терористичний акт. Підозрюваного, якому 45 років, обвинуватили у трьох замахах на вбивство, і обидва постраждалі вже виписані з лікарні, пише BBC. Це поки всі основні події до цього часу. Далі мова піде про погоду.
3: Погода на Армії ФМ.
2: Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний. На південному сході країни північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура в день 11-16 тепла у західних та більшості північних областей, вночі 3-8, в день 16-21. В Києві та області прогнозується мінлива хмарність, опади не очікуються. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура по області в день 16-21, у Києві 17-19. Наразі за вікнами Армії ФМ маємо плюс 14.
1: Ви слухаєте Радіо Сильних, Радіо Вільних. Ніка Дорштані Грос разом з вами сьогодні в неділю, 3 травня, тут на Армія ФМ. І зовсім скоро повернемося і розповімо вам про те, що в престижному інституті відкрили українську книжкову поличку. Як думаєте, де це? Де знаходиться цей престижний інститут?
4: Престижний Шевченка?
1: Так, давай, ні, ну ми беремо за кордоном. Давай дам підказку.
4: Ну, Єль там якийсь, Кембридж.
1: Давай дам підказку, де проходять карнавали. Найвідоміші Бразилія? Карнавали в світі. Саме мова про Бразилію. І про це зовсім скоро розкажемо на Радіо Сильних, Радіо Вільних.
3: Армія ФМ. Радіо Сильних Духом.

0: Неймовірно, голосу Стапінг на радіо сильних, радіо вільних продовжує наш з вами 11-ту музичну годину. Ніка Дорош, тебе немає навіть сил підспівати Пінг, хоча я знаю, що ти її всі пісні знаєш на пам'ять.
1: Це правда.
0: Тому, не знаю, давай поговоримо про інше. Давай поговоримо про те, де будуть вивчати історію України з українських книжок, адже у Бразильському інституті освіти, розвитку та досліджень офіційно запрацювала українська книжкова поличка, і завдяки цій ініціативі майбутні бразильські управлінці знатимуть правдиву історію України. Про це повідомили в посольстві України у Бразилії.
1: Інститут IDP є одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів бразильської столиці. Він спеціалізується на підготовці державних службовців, юристів та магістрів.
0: За словами представників посольства, поява української літератури саме в цьому закладі має стратегічне значення, адже тут формується нове покоління управлінців, які не заангажовані архаїчними теоріями та ідеологіями. Це має підвищити видимість української ідентичності та суб'єктивності в регіоні.
1: Фонд бібліотеки поповнився виданнями, перекладеними португальською мовою. Серед них класичні історичні праці та сучасна література. Класична історична праця Ореста Субтельного.
0: Також книга Сергія Плохія «Чорнобиль під час війни. Боротьба українців для уникнення нової катастрофи», видана в Бразилії вже у 2026 році.
1: «Щоденник війни» Андрія Куркова. Це видання торік увійшло до шорт-листа найкращих книг за версією авторитетного видання «Фойла де Пауло».
0: Збірка поезій також військового Максима Кравцова під назвою «Вірші з бійниці».
1: А також роман Любка Дереша «Там, де вітер».
0: Ну що ж, бажаємо Бразилії поповнювати українську поличку новими виданнями. Ну, зокрема, дуже хочеться, щоб ця поличка переросла в набагато більше, ніж просто поличка з українськими книжками. Хоча дивлюся ще світлини до цієї новини і бачу, що вона одразу зацікавила відвідувачів та гостей на відкритті. Далі буде Chemical Brothers продовжувати наш з вами музичну годину. Ну, а зовсім скоро розповімо вам про те, що українці створили НРК з сіткометом проти ворожих дронів. Таке раніше бачив тільки в Mortal Kombat, а тепер ось воно, українські. Українці створюють НРК з сіткометом. Але давайте про це більш докладніше з декілька композицій на Армія ФМ.
2: Армія ФМ.

0: Гурт «Бахрома» з роботою «Вірш», хід 2012 року. Не пам'ятаю, якого року, але це був, мабуть, 2007-2008, коли «Бахрома» мені зайшов от прям дуже-дуже.
1: Я вперше
0: побував на їхньому виступі тоді, і вони мене настільки підкорили своєю енергетикою, своєю музикою, що просто відтоді я обожнюю «Бахрому». Ну, а далі будемо розповідати про те, що українці створили НРК з сіткометом проти ворожих дронів. І тут я хочу запитати у тих українців, які це створили. В мене тут в студії є така Ніка Дорош, на якій можна це випробувати. Дайте до цього сіткомета.
1: Привозити мені до диванчика воду.
0: Ні, дайте мені цього сіткомета, я її буду ловити по дорозі, куди вона там бігає час від часу туди-сюди. Але давайте будемо з цією інформацією розбиратись більш докладніше.
1: Українська компанія Retail Robotics розпочала польові випробування наземного роботизованого комплексу з сіткометом проти FPV-дронів. Система може стріляти сітками на дальність до 15 метрів. Про це повідомили в компанії.
0: Ну, от така історія, от реально, була в якихось мисливцях за приводами раніше, ну, ще давним-давно. Ось, а тепер ось воно, Україна створює такі речі, які входять в новітню історію, і я впевнений, що саме цей робот сіткометом здивує ще не одну країну. Як додають, до речі, у Defender Media, робот виявляє ворожі дрони на відстані до 50 метрів за допомогою камер та штучного інтелекту. Після ідентифікації цілі комплекс автоматично стріляє сіткою, і прототип має 3 пускові установки, які працюють у різних напрямках.
1: Зараз систему тестують на платформах Retail H і Retail M. Водночас обладнання можна встановити на звичайні автомобілі. Перезарядка займає до хвилини з готовими блоками або 3 хвилини без них.
0: Під час випробовування перевіряють стабільність пострілу, швидкість перезарядки та ефективність на різних дистанціях. Постачання комплексів для військових планують розпочати до вересня поточного року. І нові роботи отримують супутниковий зв'язок Starlink, броню 2-го класу та системи автопілота. Ось вона історія, ось воно створення українцями абсолютно нового робота, так? Я дивлюся ще, як він виглядає, ну, взагалі не скаже, що звідти може вилетіти одночасно 3 сітки і схопити щось погане для нас. Ну, гарна новина, нехай все складається, нехай так буде. Дуже хочеться, щоб дійсно українські технології розвивалися якомога більше, стабільніше, і все більше хочеться ось таких новин читати і розповідати вам тут на Радіо Сильних, Радіо Вільних. А ми вже майже дісталися до нашої рубрики під назвою «Знай наше». Нагадаю, що в цій рубриці ми з вами вивчаємо нове українське слово, і сьогодні не виняток, буквально за 3 композиції. Про це і поговоримо. Далі The Hard Kiss, Lenny Kravitz та Стася. Те, що найближчим часом послухаємо тут на Армія ФМ. Армія ФМ.

0: Хвилина історії України на Армія ФМ.
1: Шапка Мономаха не чоловіча, а жіноча. І зараз я вам про це розповім, друзі. З вами український історик Олександр Алфіров. В першу чергу відзначимо, що до Володимира Мономаха ця шапка не має жодного відношення. Мономах жив на перетині 11 та 12 століття. Але одночасно ця шапка датується всіма дослідниками першої половини 13 століття. І що ж ми знаємо? А знаємо, що вона пов'язана, очевидно, якось з ханом Узбеком. І точніше, його сестра Кончака була одружена на московському князі Юрію. І от, власне, коли почали досліджувати цю шапку, то зрозуміло, що ці елементи, наприклад, ці пластинки, і так само верхня частинка, куди ставлено хрест раніше, туди вставлялося пір'я. І це є нічим іншим, як елементами жіночої монгольської тюбетейки. Ось вам і один з елементів великого руського міра.
0: Тепер ви сильніші, бо знаєте більше. На Армія ФМ хвилина історії України з істориком Олександром Алфьоровим.

0: Стась та робота «Не шукай долі» підводить нас з вами до нашої рубрики під назвою «Знай наше». Нагадаю, що в цій рубриці ми з вами вивчаємо нове українське слово, яке Ніка Дорош нам тут цілий день ходить вигадує, ну, типу, вчора на сьогодні. Ось, і бачу я вже одним оком це слово, я не знаю, в яку сторону бігти і де вона його вичитала, в якому словнику, але все ж таки, давайте про все спочатку.
1: В українській мові тим часом налічується понад 256 тисяч слів, які регулярно поповнюються новими словами, неологізмами. Мова – це основний комунікаційний засіб людини, який допомагає висловлювати думки, вчитися, формувати свідомість та є ключем до пізнання культури, історії і традицій народів. Тому вивчення мови стає чудовим інструментом для саморозвитку та зміцнення власних етнічних кордонів.
0: Вчорашнє слово звучало як «щиріньовка», і це була «парасолька». Ну, і, зокрема, якщо звернутися до Українського гідрометцентру, то вони сказали, що щиріньовка сьогодні на території України не потрібна. Хіба що ховатися від сонечка, яке світить прямо зараз у нас тут за вікнами армія. Ну, а сьогодні, що це за дзіндзірінь слово? Скажи мені.
1: Дзіндзірьовий.
0: Дзіндзірьовий. Який це дзіндзірьовий? Який?
1: От,
0: який, яка, який, який? Дзіндзірьовий. Це можна до мене сказати дзіндзірьовий? Я дзіндзірьовий хлопак.
1: Та це про всіх можна сказати.
0: А, про всіх?
1: Дивлячись, які ситуації.
0: Ну, добре. Шановні слухачі радіосильних, радіовільних, дивіться, я не підглядаю, і ви не підглядайте. Як думаєте ви, що таке дзіндзірьовий? Напишіть нам, будь ласка, у Viber, Telegram та WhatsApp. Давайте додамо це слово до свого словникового запасу, але спочатку розберемося. Втрему носа для цієї Ніки Дорош. Мені вже написали хлопці, що сіткомет їде до мене. Втрему її носа так, що сіткометом її тут і накриємо. Ось так. Це щодо попередньої інформації, про яку ми вам розповідали. Тому, будь ласка.

0: Огляд найважливіших подій на Армія ФМ.
1: В Україні 12-та. Далі говоримо про головне до цього часу. Президент України Володимир Зеленський заявив, що сили оборони вразили два нафтові танки Російської Федерації в акваторії порту Новоросійськ, які використовуються для перевезення нафти. За його словами, ці судна належали до так званого тіньового флоту Російської Федерації і активно використовувалися для транспортування нафти. Наші воїни продовжують застосування санкцій проти російського тіньового флоту. Уразили два таких судна в акваторії входу в порт Новоросійськ, заявив президент. Він подякував начальнику Генерального штабу Збройних сил України Андрію Гнатову, контррозвідці Служби безпеки України та військово-морським силам України за проведення операції. Українська далекобійність буде всебічно розвиватися на морі, у небі та на землі. Слава Україні, підсумував Зеленський.
2: Жителів кількох регіонів Латвії та Естонії вранці сьогодні попередили про можливу загрозу безпілотників на тлі атаки Росії на Україну. Про це стало відомо з заяви Національних збройних сил Латвії у соцмережі X та Міністерства внутрішніх справ Естонії у Фейсбук. У Міністерстві внутрішніх справ пізніше уточнили, що попередження надіслали у зв'язку з військовими діями Росії проти України. Зокрема, через ймовірність того, що дрони можуть потрапити в повітряний простір Естонії. Близько 4-ї ранку подібне попередження отримали жителі низки латвійських міст. Через кілька годин Збройні сили Латвії повідомили, що можлива загроза зникла. Національні збройні сили спільно з союзниками по НАТО постійно контролюють повітряний простір, щоб забезпечити здатність негайно реагувати на потенційну загрозу. Поки триває російська агресія в Україні, можливе повторення випадків, коли іноземний безпілотний літальний апарат влітає в повітряний простір Латвії або наближається до нього, зазначили у відомстві.
1: Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раптово заявив, що жодна мирна угода з Росією неможлива без згоди України. Про це він написав у Фейсбук. Як відомо, словацького прем'єра відбулася телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським. Після він зробив низку несподіваних заяв, які відрізнялися від його звичної риторики щодо України. За словами Фіцо, незважаючи на те, що у нього і Зеленського різні думки з деяких тем, у них є спільний інтерес, який полягає у добрих і дружніх відносинах Словаччини та України. Ба більше, він підтвердив, що Братислава підтримує амбіції Києва вступити в Європейський Союз, оскільки Словаччина хоче, щоб Україна як сусід була стабільною і демократичною країною. Зокрема, словацький прем'єр висловив пропозицію з приводу майбутньої потенційної мирної угоди між Україною і Росією. Також я підкреслив, що жодна мирна угода у військовому конфлікті з Російською Федерацією неможлива без згоди української сторони, написав Фіцо. Він додав, що під час розмови із Зеленським вони домовилися зустрітися в понеділок у Єревані на саміті Європейського політичного товариства, а також продовжуватимуть роботу у форматі спільних урядових засідань і обміняються візитами до столиць двох країн. Це поки всі основні події до цього часу. Далі мова піде про погоду.
3: Погода на Армія ФМ.
2: Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів вітер південно-західний, на південному сході країни північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура в день 11-16 тепла, у західних та більшості північних областей вночі 3-8 тепла, в день 16-21. В Києві та області прогнозується мінлива хмарність, опади не очікуються. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура по області в день

0: Ви слухаєте Радіо Стильних, Радіо Вільних. Дуже хочеться повернутися до нашої рубрики, в якій ми запитували, що ж таке дзіндзірьовий, так?
1: Дзіндзірьовий.
0: Що таке дзіндзірьовий? Ось, і маємо варіанти. Варіанти правильні, ті, хто написали просто... Так, зараз. Я хочу знайти те, що... Ага. Є варіант. Це коли біля хати ніби квітка розцвіла, а придивишся, то просто парубок після зарплати зацвів і ходить як мальва. Ось така от історія, так, яку маємо. Ну і багато правильних варіантів про те, що це чепурний, елегантний. А я думаю, чому Ніка Дорош мені поза ефіром каже, ну це, ну дзіндзірьовий, ну це ти, ну подумай добре, ну це от прям ти, ну серйозно.
1: Ні, це точно.
0: Дякую, так. Ну що ж, нагадаю, що в цій годині о 12:45 в нашій рубриці «Знай наших», де ми будемо вам розповідати про видатну якусь українську постать, ви маєте нагоду виграти ще смачний подарунок від нашого партнера, тож далеко від нас не втікайте. А зовсім скоро повернемося і розповімо про те, що найтитуловіший паралімпієць України виграв золото Кубка світу в Парижі. Більш докладніше про це тут, на Радіо Сильних, Радіо Вільних, за декілька композицій.
2: Армія FM. Разом ми сила.

0: Усім привіт, я Олександр Положинський. Пропоную послухати мою нову пісню, яка називається «На висоті» на Армія FM.
1: Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: Cold Kiss, холодний поцілунок.
1: Yes.
0: Правильно? Мій поцілунок сьогодні зі смаком.
1: Тільки там не кіс, там кіс.
0: Кідс. Холодне дитя?
1: Так. Ні, ну кул ще може як класне.
0: А, напевно, класне дитя. Класне дитя, мабуть. А в мене була історія про поцілунок, що якби мене зараз хтось поцілував, мій поцілунок був би зі смаком Рафаело. Чоловік Ніки Дорош нас час від часу балує, дав їй сьогодні жменько цукерок. Чим ми поснідали, пообідали і подякували Артуру. Ось так. Ну, якщо серйозно, за, ну, не за це, а за наступний вихід поговоримо про користь того, що ми їмо. Мова піде про один фрукт. Ну, а зараз хочемо розповісти вам про те, що найтитулованіший паралімпієць України виграв золото Кубка світу у Парижі. І саме про це далі мова й піде. Звати його Євгеній Богодайко. Він виборов золото, золоту нагороду на етапі Кубку світу, який наразі проходить у столиці Франції. Про це повідомив атлет на своїй сторінці в Інстаграм.
1: Свою перемогу українець здобув у плаванні на дистанції 50 метрів батерфляєм. Загалом на цьому турнірі за нагороди борються 197 атлетів із 37 країн світу.
0: Євгеній Богодайко – один із найвідоміших українських паралімпійців. За свою кар'єру він виступив на 4 паралімпійських іграх у Лондоні, Ріо-де-Жанейро, Токіо та в Парижі. Він має 16 паралімпійських нагород усіх гатунків, з яких 6 є золотими. Також він є багаторазовим чемпіоном світу та Європи.
1: На початку повномасштабного вторгнення спортсмен виставив на благодійний аукціон одну зі своїх золотих медалей із Токіо 2020. А всі виручені кошти перерахував на потреби Збройних сил України.
0: Так, я пам'ятаю цю історію. Ми про неї також розповідали на Армія ФМ. Це чергове доводить, що спорт може ось таким чином допомагати Збройним силам, силам оборони. Дуже хочеться побажати паралімпійцю якомога більше здобутків, зокрема золотих, ну і хочеться, щоб про Україну та її досягнення у спорті знали також. Ну, зокрема, про це й дізнався і Париж, за що дуже приємно. Ну, а нещодавно ми ж з Нікою Дорож були у військових з заходом однем. Ну, і після того, як ми виступили, ми дуже любимо, коли нас кличуть поїсти. Так, поїсти ми любимо, нас довго просити не потрібно. Доки там збирається апаратура, ми вже бігом, полупотіли, інколи навіть з мікрофонами забуваємо їх віддати. Поїли все, і ви знаєте, що на десерт нам дають фрукти. Ніка вихватила банан, мені ківі. І ось один з військових говорить, що ківі дуже корисний фрукт, і його потрібно вживати щодня. І саме про користь ківі далі хочеться вам розповісти, але це станеться буквально за декілька композицій на Армія ФМ.
2: Якісна медицина має бути доступною для кожного захисника. Отримуй знижку 20% на продукцію компанії «Тарниця» через «Армія Плюс». Шукай свій промокод у розділі «Плюси» у середині застосунку. Бережи себе, виконуй завдання та заощаджуй. «Армія Плюс» дбає про тих, хто тримає стрій.

0: Гурт «Мандри» розповідає нам свою музичну історію про світ. Продовження до 12-ї музичної, якщо бути точним, то 12:34 в Україні. Ви слухаєте Радіо Сильних, Радіо Вільних. Ну, як обіцяли, як анонсували, розкажемо вам про три причини почати їсти ківі щодня.
1: Ківі містить клітковину та природні ферменти, наприклад, актинідин, які допомагають їжі краще перетравлюватися. Якщо часто відчуваєте важкість після їжі або просто хочеться легкості, ківі ідеально доповнить ваш раціон.
0: У ківі вітаміну С навіть більше, ніж у цитрусових, а він потрібен організму щодня. Особливо актуально в період стресу, втоми чи зміни сезонів, коли хочеться менше падати від кожного вірусу.
1: Антиоксиданти та вітаміни В в складі ківі стимулюють вироблення колагену та захищають клітини від старіння. Це ваш б'юті-помічник, який працює зсередини, даруючи шкірі свіжий та живий вигляд.
0: Все, на наступну суботу беремо кіло ківі і точимо. Ось такий маленький фрукт, а користі від нього насправді дуже-дуже багато. Тож, всіх, кого ми спонукли так, до споживання цього фрукту, будь ласка, будьте нам здорові. Ну і, зокрема, продовжуйте надалі слухати Радіо Сильних, Радіо Вільних. Зовсім скоро, з 10 хвилин, в нашій рубриці «Знай наших» поговоримо сьогодні про Василя Кука. Розкажемо трохи цікавих фактів про нього, ну і, зокрема, прозвучить запитання, на яке ви будете давати нам відповіді у Viber, Telegram та WhatsApp. І правильно, хто перший або перша це зробить, отримає подарунок від нашого гарного друга столичної піцерії Happy Pizza. Тож о 12:45 повернемося до цієї розмови.
2: Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: Ви слухаєте радіо сильних, радіо вільних, 12:45 в Україні. Це означає, що настав час нашій рубриці під назвою «Знай наших». Нагадаю, що в цій рубриці в нас є наш гарний смачний друг, столична піцерія «Хеппі Піца». Знаходяться вони в Києві, на Олена Теліги, 13/14. Для чого вам кажу адресу? Подарунок, який ви від них виграєте, потрібно забрати самостійно, і зробити це потрібно протягом 2 тижнів. Зараз ми розповімо цікаві факти про видатну українську постать, після чого прозвучить питання, і ви матимете 15 хвилин на те, щоб у Viber, Telegram та WhatsApp дати правильну відповідь. Перша або перша, хто це зробить, отримує щасливе повідомлення від нас, плюс переможець або ж переможниця буде озвучена на всю країну на початку 13-ї музичної.
1: Сьогодні мова піде про Василя Кука. Він останній головнокомандувач УПА, який очолив підпілля після загибелі Романа Шухевича. Він майстерно керував мережею спротиву в умовах тотального радянського терору, використовуючи глибоку конспірацію. Після арешту у 1954 році Кук провів роки в ув'язненні, але не зрадив своїх ідеалів і не пішов на співпрацю з КДБ. Доживши до незалежності України, він став цінним джерелом правдивої історії визвольних змагань.
0: А тепер увага, запитання. Кук був майстром конспірації. Скільки ж років він керував підпіллям, перебуваючи в розшуку по всьому з СРСР? Як думаєте ви? Варіант А – 5 років, варіант Б – понад 10 років, варіант В – 2 роки. Отже, ще раз, Кук був майстром конспірації. Скільки ж років він керував підпіллям, перебуваючи в розшуку по всьому СРСР? Варіант А – 5 років, варіант Б – понад 10 років, варіант В – 2 роки. Ваші варіанти відповідей приймаємо у Viber, Telegram та WhatsApp 097-1991-824. Ну і перша або перша, хто надійшла правильну відповідь, отримає подарунок від наших друзів столичної піцерії «Хеппі Піца». Продовжуємо приймати ваші варіанти, і вже на початку наступної музичної години оголосимо переможця або ж переможницю. Далі козак систем про українську лють будуть продовжувати цю музичну.

0: Ви слухаєте «Армія ФМ».
1: Ворог сюди не зайшов, Харків і далі живе. І відчиняються знов тихі ранкові кафе. Місто сильних людей, залізобетонно стійких. Хто тебе далі веде, скільки нас тут таких?

0: серцебиття. Бог приймає позачергові життя. Рваний телеграм, ти як, що там? Чути дихання кожне, глибоке і непереможне. Небо чорна безодня, місто хронічне безсоння. Поле, що далі димить, як ти, я буду за мить. Час, що підхоплює, несе. Сестро, кому це все?
1: Це повітря на ранок, рідне і тепле. Ще один ранок, ще один крок. Моє

0: kill, how to kill.
1: Армія FM. Голос Збройних сил у твоєму місті.

0: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Вірні собі і Україні. Армія FM.

болів. Молю звірі дай силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізне, плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів. Бо сам перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стена вголів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Бал блукає по земному храму. Ім'ям світла

0: огляд найважливіших подій на Армія ФМ.
1: В Україні 13:00 і далі говоримо про головне до цього часу. Підрозділи сил безпілотних систем здійснили серію прицільних ударів по засобах протиповітряної оборони, радіолокаційних комплексах та об'єктах управління російської армії. Про це повідомляє Телеграм сил безпілотних систем Збройних сил України. Так, перший окремий центр уразив ЗРГК «Панцер-С1» у Донецькій області, ЗРК «Тор» у Луганській, РЛС типу П-18 у Запорізькій, ремонтну базу та телекомунікаційний центр противника у Луганській та Донецькій областях. Водночас оператори прикордонного підрозділу «Фенікс» завдали ураження по РЛС типу П-18 у Луганській області. Бійці 412-ї бригади «Немесіс» та першого окремого центру уразили одразу 6 систем контролю протиповітряного простору. Бійці 414-ї бригади «Птахи Мадяра» уразили пункт постійної дислокації загону «Шторм», а також пункт дислокації підрозділу «Рубікон» у Донецькій області. Зокрема, було уражено пункт дислокації особового складу у Запорізькій області. Внаслідок ударів противник зазнав втрат у живій силі, а також було порушено систему управління підрозділами.
2: Російські окупанти вранці 3 травня завдали удару поблизу АЗС у Криничанській громаді Дніпропетровської області. Є поранені, серед них дитина та вагітна жінка. Про це повідомляє телеграм глави Дніпропетровської ОВА Олександра Ганджі. Внаслідок удару зайнялася вантажівка. Також пошкоджений автобус, який перевозив близько 40 дітей. На момент атаки діти встигли залишити транспорт. Зараз їх евакуювали у безпечне місце. З ними працюють психологи. Поранений 10-річний хлопчик. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. У шпиталенні і 5 дорослих. Серед них вагітна 21-річна жінка, 40-річна жінка в важкому стані. Стан решти лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
1: Українська протиповітряна оборона за квітень знищила понад 57 тисяч повітряних цілей від балістичних ракет до ударних дронів. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ у Телеграм. За квітень силами ППО, сили ППО відпрацювали по цілях усіх типів, від крилатих ракет до малих розвідувальних безпілотників. Серед збитих цілей були 69 крилатих ракет Х-101, 8 крилатих ракет «Калібр», 5 крилатих ракет «Іскандер-К», 4 керовані авіаційні ракети Х-59/60, 7 балістичних ракет «Іскандер» МКН-23, 4868 ударних дронів типу «Шахет», 1065 розвідувальних безпілотників, 51110 безпілотників інших типів. Авіація повітряних сил впродовж квітня здійснила 831 літаковий літ, з них понад 550 на прикриття з повітря, близько 200 на вогневе ураження та підтримку наземних військ. Це поки всі основні події до цього часу. Далі мова піде про погоду.
3: Погода на Армія ФМ.
2: Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний, на південному сході країни північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура в день 11-16 тепла у західних та більшості північних областей, вночі 3-8 тепла, в день 16-21. В Києві та області прогнозується мінлива хмарність, опади не очікуються. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура по області в день 16-21, в Києві 17-19. Наразі за вікнами Армії ФМ вже маємо плюс 18.
0: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
4: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
0: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
1: Ви слухаєте Радіо Сильних, Радіо Вільних. 6 травня будемо вітати піхоту. Ну і, зокрема, сьогодні, в переддень Дня піхоти, який відбудеться буквально за 3 дні, маєте також нагоду передати свій привіт, передати вітання піхотинцям, Збройним силам, силам оборони. Адже з 13 до 14 сьогодні передаємо ваші привіти за нашою доброю традицією. Повернуся трохи на крок назад. Було запитання стосовно Василя Кука, і звучало воно так. Кук був майстром конспірації, скільки ж років він керував підпіллям, перебуваючи в розшуку по всьому СРСР. Був варіант А – 5 років, варіант Б – понад 10 років, ну і варіант В – 2 роки. І що хочу сказати, Оль, я вас вітаю. Мало того, що ви були перші, так ще і ви єдина, хто правильно відповіли. Тому Оля забирає сьогодні подарунок від нашого партнера, вже написав вам, яким чином ви його зберете. Ну, і лише ще хочу нагадати, що щосуботу та неділю о 12:45 в рубриці «Знай наших» розповідаємо вам цікаві факти про видатних українців, ставимо запитання про них, 15 хвилин збираємо ваші варіанти відповідей, після чого хтось з вас забирає подарунок від нашого смачного партнера. За буквально три композиції розпочнемо зачитувати ваші привіти, тож не боріться. 097-1991-824 працює Viber, Telegram та WhatsApp, і саме туди ви відправляєте свої повідомлення. Ми їх зачитуємо на всю країну щосуботи та неділі з 13 до 14.
3: Армія FM. Радіо вільних.

0: 13.20 на студійному годиннику. Це означає, що розпочалася ваша і наша улюблена година привітів на радіо сильних, радіо вільних. Нагадую, наш номер телефону 097-1991-824. Вайбер, телеграм та ватсап працює, чекає на ваші привіти. Ось такий маємо привіт. Щира вдячність нашим захисникам і захисницям за мужність, відвагу та щоденний захист України. Бажаємо міцного здоров'я, надійного тилу, переможного миру, витримки та сили. Нехай береже вас Бог. Дякуємо за кожен новий день. Героям слава! Також є привітання з днем народження для подруги Марії. З днем народження, Маша! Бажаю здоров'я – це найкращий із подарунків. Бажаю щастя – це найкрасивіший подарунок. І ще обов'язково кохання. Нехай воно буде як діамант, яскравим та блискучим. І обов'язково взаємним та дуже щасливим. Люблю тебе з днем народження! Ось так легко і просто ви теж можете когось привітати або передати привіт на всю країну на радіо сильних, радіо вільних. 097-1991-824, Viber, Telegram та WhatsApp працює та чекає на ваші привіти.
1: Армія FM.

Нікельбек та їхній рок-стар продовжує 13-ту музичну годину. Нагадаю, що це година ваших привітів. 097-1991-824. Працює Viber, Telegram та WhatsApp. І саме туди ви надсилаєте свої повідомлення, а ми їх зачитуємо на всю країну. Ну і наступне повідомлення просто вразило далеко-далеко до душі та серця, особисто мене. Ну і хочу зачитати. Армія ФАМ, давайте з вашою допомогою подякуємо Збройним силам та силам оборони. Дякуємо за відбій повітряної тривоги. Дякуємо за кожне врятоване життя. Дякуємо за те, що оберігаєте наші кордони. Дякуємо за ранок, що настав. Дякуємо за можливість навчатися. Дякуємо за те, що спимо у своїх домівках. Дякуємо за можливість мріяти. Дякуємо за єдність, адже в ній наша сила. Дякуємо за мужність та відвагу. Та дякуємо за кожне звільнене село і місто. Збройні сили України, ви найкращі. Просто неймовірне повідомлення. В свою чергу хочу подякувати вам за нього. Написала його Аліна. 097-1991-824. Маєте буквально 10 хвилин для того, щоб написати свій привіт. І він, щоб встиг прозвучати тут на хвилі радіо сильних, радіо вільних. Армія ФМ. Swaying back.

0: Coldplay. Щойно з вами прослухали на радіо сильних, радіо вільних, 13:46 на студійному годиннику. Це означає, що крайній привіт буде зачитаний прямо зараз. Армія ФАМ, з вашої допомоги хочу подякувати захисникам та захисницям зі Збройних сил України. Уся наша країна та українці, які розкидані світом, пишаються вами, наші воїни ЗСУ. Завдяки вам наші діти мають змогу продовжувати навчатися. Ми можемо ходити на роботу, щоб скидати донати на різні збори. Ви приклад мужності та сильної відданої своїй країні та армії люди. Дякуємо кожному та кожній, хто захищає нашу країну, написала Аня це повідомлення.
1: Ще одне маємо повідомлення. Хочу привітати всіх воїнів. Ваше служіння є найвищою місією. Бажаю вам високої мотивації, міцного здоров'я та якнайшвидшого виконання усіх бойових завдань. Слава Збройним силам України!
0: Героям слава! На цьому ставимо крапку в сьогоднішніх привітах. Вже в наступну суботу продовжимо їх передавати на всю країну. Нагадаю, що субота та щонеділі з 13 до 14. Година ваших привітань, година ваших привітів. І саме в цю годину, в цій годині ви дякуєте Збройним силам, силам оборони, передаєте вітання один одному, зізнаєтеся в коханні і робите все те, що дозволяє робити саме ця програма. Зовсім скоро відкриваємо вже 14-ту інформаційну, а саме за 12 хвилин. Ну і там, зокрема, мова піде про те, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром України Юлією Свириденко, про що говорили більш докладніше о 14:00. Про це і не тільки поговоримо.
2: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
1: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Новини на Армія ФМ.
4: Цього тижня Національна поліція прозвітувала про низку успішних операцій. Від викриття масштабного розкрадання на оборонних замовленнях до ліквідації міжнародної мережі кілерів та каналів постачання зброї російським пропагандистам. Детальніше про це слухайте у сюжеті. Нацполіція викрила схему відмивання понад півмільярда гривень з оборонних контрактів. Приватне підприємство отримало 2,5 мільярда на ремонт та обслуговування військової техніки ЗСУ. Майже 580 мільйонів ділки відмили через конвертаційний центр, перерахувавши через нього гроші на фіктивні фірми, повідомила старша слідча в особливо важливих справах Євгенія Григорова.
5: Слідчі головного слідчого управління та оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції встановили понад 40 фіктивних підприємств, що контролюються учасниками злочинної організації та обслуговують конвертцентр. Серед директорів цих фірм – громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій ДНР та підтримують Росію. Одна з них працює вчителькою, навіть отримала відзнаку «Вчитель Росії».
4: Засновниками цих фірм вказані нібито громадяни Польщі. Проте після перевірки виявилося, що таких людей не існує, повідомила речниця департаменту стратегічних розслідувань Альона Лютницька.
6: Поліцейські встановили всю ієрархічну структуру цієї схеми – від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. У грудні минулого року керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтер цієї групи повідомили про підозру. Після цього зловмисники намагалися тиснути на слідство. Зокрема, шукали людей для підпалу автівки слідчого, обіцяючи $2000 за роботу.
4: Окрім відмивання коштів, ділки завдали державі 100 мільйонів збитків, мінімізуючи податки. Правоохоронці провели понад 40 обшуків та викрили ще 5 людей, залучених до схеми. Семеро учасників злочинної організації вже отримали підозри. 5 з них затримали. А в межах операції ГАРД українські та європейські поліцейські викрили агентурну мережу РФ, яка готувала вбивства та теракти в Україні та країнах ЄС. До її складу входили громадяни України, Росії, Білорусі та кількох європейських держав, повідомила Альона Лютницька.
6: Фігуранти здійснювали незаконне спостереження за визначеними особами, збирали дані про їхнє місце перебування, спосіб життя, маршрути пересування та коло контактів. Фактично формували детальні досьє на потенційних жертв. Інші учасники мережі забезпечували логістику, підшуковували засоби для вчинення злочинів і передавали дані кураторам. Зв'язок підтримували через захищені месенджери з використанням псевдонімів, анонімних акаунтів і тимчасових сім-карт.
4: Серед потенційних цілей були українські журналісти, військовослужбовець ГУР, а також іноземні громадяни, які підтримують Україну.
6: Українські поліцейські задокументували прямі контакти фігурантів із представниками російських спецслужб та факти вербування громадян України для виконання завдань ворога, зокрема неповнолітніх, соціально незахищених і внутрішньо переміщених осіб, тих, ким легше маніпулювати. Також серед подальших намірів групи було вчинення нових злочинів терористичного характеру, зокрема спрямованих на підрив військової допомоги Україні.
4: Наразі 13 фігурантам повідомили про підозру. 9 з них затримані на території країн ЄС. Щодо 4 видані європейські ордери на арешт. Також у взаємодії з іноземними правоохоронцями українські поліцейські ліквідували канал постачання так званої нагородної зброї для російських і проросійських діячів. Її викрадали на окупованих територіях або завозили зі Словаччини. Сам механізм викрили ще у січні. Тоді зброю вилучили, а частину підозрюваних затримали, повідомив представник Нацполіції Андрій Корзун.
7: У квітні цього року поліцейські провели другий етап спецоперації понад 30 одночасних обшуків у Києві, Київській, Закарпатській та Сумській областях. Їх результати підтвердили масштаб нелегальних потоків зброї, що спрямовувались на тимчасово окуповані території.
4: Поліцейські встановлюють усіх учасників схеми, маршрути переміщення зброї та кінцевих отримувачів. Нині вже відомо, що серед них Кім Чен Ын, Медведєв, Лавров, Соловйов та інші. Водночас, аби запобігти потраплянню зброї до кримінального середовища та використання її у злочинній діяльності в Україні, правоохоронці за тиждень провели понад 180 обшуків, повідомила Лютницька.
6: За їх результатами 32 особам повідомлено про підозру та Також виявлено 20 схронів із вогнепальною зброєю та боєприпасами, як у прифронтових областях, так і на заході країни. Окремі схорони містили бойові комплекти, достатні для ведення бойових дій. Загалом упродовж тижня відпрацювань вилучено 154 одиниці стрілецької зброї, більше 900 гранатометів, гранатів та мін, понад 56,5 тисяч набоїв різного калібру, майже 80 кілограм вибухових речовин, а також магазини та комплектуючі до вогнепальної зброї.
4: Слідство триває, усім причетним загрожує до 7 років за ґратами.
3: Армія ФМ.

0: навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Разом ми сила. Армія ФМ.

0: Новини на Армія ФМ.
1: В Україні вибудовують цифрову екосистему підтримки ветеранів та ветеранок. Кінцева мета Міністерства у справах ветеранів – повністю відмовитися від паперових процедур. Як уряд рухається до цієї цілі та які успіхи вже має, розповімо далі докладніше. Міністерство у справах ветеранів прагне зробити ветеранську політику безпаперовою. Для цього розбудовують цифрові сервіси та збирають їх на єдиній платформі «Ветеран.Про». Водночас в офлайні в Україні працюють 2500 фахівців із супроводу ветеранів та ветеранок. Вони представлені в усіх територіальних громадах, говорить міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.
2: Вони не лише сидять в своїх кабінетах, а також відвідують ветеранів, ветеранок, членів їхніх родин, родин загиблих, родин тих, хто в полоні або зникли безвісті вдома. І, власне, ми розуміємо, що не всі будуть користуватися цифровими інструментами, тому ми робимо цей вхід і онлайн, і офлайн.
1: За словами міністерки, онлайн-варіант підтримки ветеранів та ветеранок забезпечує саме платформа «Ветеран.Про». Вона вже отримала понад мільйон звернень.
2: Там 123 державні послуги. Там всі послуги, які надають і можливості, які надають обласні військові адміністрації, там 103 таких послуги. І зараз ми наповнюємо також тими гарантіями, можливостями, які надають громади. Тобто зараз вже понад 600 різних можливостей для ветеранів та ветеранок на єдиному порталі.
1: Також на платформі впровадили ще й помічника, який допомагає користувачам швидше знаходити потрібні сервіси. Загалом основний функціонал «Ветеран.Про» – це так званий маршрут, який показує доступні послуги на певному етапі діяльності ветерана чи ветеранки. Можливості платформи розширюватимуть і надалі. Наразі в планах додати послуги від громад, бізнесу, громадських та міжнародних організацій. Загалом кількість сервісів може зрости до кількох тисяч. Аби знайти серед них потрібний, на платформі є три механізми пошуку, каже Калмикова.
2: Перший – це, власне, через маршрут. Другий – це через згруповані такі сфери. На 9 сфер розділені всі послуги, такі як, наприклад, здоров'я, освіта і працевлаштування, підприємництво, статуси. А також через пошук.
1: Також у межах цифровізації вже запрацювало автоматичне отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, з'явився оновлений цифровий формат посвідчення, яке з'являтиметься у дії одразу після внесення даних у реєстр, без очікування на паперовий документ. Калмикова наголошує, завдання Мінвету – зробити так, щоб ветеран отримував належні гарантії без бюрократії та зайвих довідок. За словами міністерки, досягнути цього можна буде в осяжному майбутньому.
0: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: Нарукавний знак – більше, ніж елемент форми. Це код пам'яті, символ боротьби та історії. За кожним із них – традиції, характер і дух підрозділу. У проєкті «Імена на рукавах» армія ФМ розповідає, що приховують знаки, які з честю носять українські військові.
1: 53-я окрема механізована бригада названа на честь князя Володимира Мономаха. Мономах грецькою єдиноборець. З візантійської родини Мономахів походила мати князя. Володимир з молодості відзначився саме як воєначальник та борець з нападами войовничих східних сусідів – половців. А згодом, за власним вибором, став на чолі тодішнього форпосту Росії – Переяслава. Усе своє життя Мономах домагався від князів згуртованості та єдності, припинення внутрішніх чвар, утвердження в краї порядку та закону. Повага до нього була настільки великою, що кияни самі запросили Володимира стати великим князем київським. І його правління вважають золотою добою давньої української історії. Серед його нащадків були і київські, і волинські князі – майбутні королі. Та й сам Мономах намагався передати набутий ним досвід наступним поколінням. Його повчання стало першим у вітчизняній історії воєнними мемуарами та водночас першим підручником з управлінського та військового мистецтва. Саме з нього походить заклик «Оружя не знімайте», який став бойовим гаслом 53-ї бригади.
0: Це був проєкт «Імена на рукавах» на Армія ФМ.

0: варти друж, я не сумую, все буде добре, брате.
1: Армія ФМ.

0: Новини на Армія ФМ.
1: Міністерство оборони України продовжує системно посилювати захист неба. З початку 2026 року військо вже отримало у понад два рази більше дронів-перехоплювачів, ніж за весь 2025 рік. Постачання здійснюється за контрактами Агенції оборони закупівель ДОТ та іншими інструментами, що дозволяє забезпечити безперервність і масштабування поставок. Протишахедні дрони є технологічною відповіддю на дії ворога. Вони у сотні разів дешевші за ракетні системи та в десятки разів дешевші за шахеди, що дозволяє ефективніше використовувати бюджетні ресурси. Результат уже відчутний. У березні дрони-перехоплювачі збили рекордні понад 33 тисячі ворожих БПЛА різного типу. Продовжуємо масштабувати постачання. Захист неба – одне з ключових завдань, визначених президентом у межах стратегії оборони. Для цього вперше в структурі повітряних сил створення командування малої ППО, яке посилює захист неба за рахунок дронів-перехоплювачів, заявив міністр оборони України Михайло Федоров. Важливим є розвиток далекобійних дронів. Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення у понад 2,5 рази збільшили дальність Deep Strike по глибокому тилу агресора. Водночас Міністерство оборони спрощує механізми взаємодії з виробниками БПЛА. Так, модель роботи в Dot Chain Defense передбачає післяплату після поставки товарів. Тепер, якщо виробник стабільно і швидко виконує замовлення, він також може отримати частину коштів наперед. Впровадження інновацій є невід'ємною частиною нарощення технологічної переваги. Кластер оборонних інновацій BrayOne провів полігонні випробування нового покоління FPV-дронів. Наразі ведеться робота над прискоренням постачання цих безпілотників для сил оборони. Частина протестованих зразків уже продемонструвала високу ефективність у складних умовах. Під час тестування дрони виконували завдання на дистанції до 25 кілометрів та вражали цілі під впливом різних типів радіоелектронної боротьби РЕП. Окремі рішення успішно пройшли повний цикл випробувань і підтвердили здатність ефективно діяти в умовах поля бою. Новий тип FPV-дронів розвивається у тісній взаємодії Міністерства оборони, BrayOne та українських виробників. Деталі технологічних рішень не розголошуються з міркувань безпеки. Залучення нових фахівців до лінії дронів – черговий крок для досягнення стратегічних цілей війни. Наразі у силах безпілотних систем відкрито 15 тисяч вакансій. Угруповання сил безпілотних систем потребує операторів БПЛА, інженерів, медиків, IT-фахівців, водіїв і інших спеціалістів, готових зробити свій внесок у розвиток сучасної армії і змінити хід подій. Інформація про вакансії та приєднання до лінії дронів доступна на ресурсах Міноборони і у застосунках «Дія» та «Резерв Плюс». Задля підсилення міжнародної взаємодії з партнерами створено корпус – багатонаціональну коаліцію у сфері оборонного забезпечення. До її складу війшли Агенція оборони закупівель ДОТ Міноборони та закупівельні агенції країн-партнерів Фінляндії, Італії, Норвегії, Швеції та Великої Британії. Мета проєкту – стати постійною платформою для посилення обороноздатності України та партнерів, а також об'єднати закупівельні агенції для кращої координації, підвищення стійкості систем забезпечення і розвитку співпраці в умовах безпекових змін. Ще одним важливим результатом системної роботи Сил оборони стали удари по ворожим нафтопереробним заводам «Усть-Луги», «Пермі», «Туапсе». Також вражаючими стали результати ударів на глибину 120-150 кілометрів. У квітні 2026 року Сили оборони України завдали понад 160 точних мідл-страйк-ударів. Основні напрями ударів – Крим, Бєлгородська, Воронезька, Курська, Ростовська, Брянська області РФ, Донецька та Запорізькі області. Серед уражених цілей – 25 систем ППО та РЛС, Небо, Каста, П-18, Підльот, ДЗРК, Тор, Бук, Оса, а також Бастіон і Панцер, понад 65 складів та логістичних вузлів, 33 пункти управління БПЛА, склади та майстерні дронів, 17 штабів та пунктів управління, гелікоптери Мі-28 і Мі-17, понад 20 районів скупчення живої сили та техніки. Таким чином було суттєво порушено постачання, знижено інтенсивність обстрілів і мобільність військ ворога.
0: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: Розвідка звуком на Армія ФМ.
1: Вітаю! У нас назбиралося чимало матеріалу. Я думаю, варто додати до наших звичних рубрик ще одну категорію, до якої потраплятимуть ті закордонні, а також українські виконавці, чия позиція щодо російсько-української війни, м'яко кажучи, неоднозначна, або ж ті, хто відверто підтримав ворога. Тож, запускаємо нову рубрику «Музична підозра». Ми звикли вважати західних зірок взірцем свободи, але виявляється, для декого російські рублі важливіші за совість. Сьогодні говоримо про двох виконавців. Перший розчарував, а другий зрадив. Почнемо з Джейсона Деруло.

Американський поп-співак, який нещодавно виступив у Москві на ЦСКА-арені, а згодом виступив у Санкт-Петербурзі. І не просто виступив, а влаштував справжній прогін під аудиторію. Шоу відкривалося під ремікс пісні «Матушка Земля». Також був дивний номер під трек росіянина Єгора Кріда. Деруло зі сцени розпинався, як він почувається в Рашці, як удома. Дякував за любов та енергію і пообіцяв включити російські міста у свій світовий тур 26-го року. До речі, влітку 25-го він заїжджав до Білорусі, бігав за місцевими чиновниками. Щоб ви розуміли портрет цієї людини, в Штатах на нього подавали до суду за сексуальні домагання до молодої співачки. Тому, мабуть, у цивілізованому світі йому стає тісно. От і тягне до Росії. А тепер переходимо до Джареда Лето.

0: І тут історія набагато болючіша, бо він не заїжджий гастролер. Це людина, яку ми роками вважали другом України. Згадаємо, як усе було. У 2014 році, отримуючи Оскар за роль у фільмі «Далеський клуб покупців», Лето у своїй промові на весь світ підтримав Україну. Він сказав, що коли Україна бореться за здійснення мрій, вони думають про нас і поділяють наші думки. Того ж року, у 14-му, він приїхав до Києва з концертом 30 Second to Mars. Але він не обмежився сценою. Джаред пішов на Майдан Незалежності. Він своїми очима бачив наслідки розстрілів під час Революції Гідності і поклав квіти до пам'ятника Героям Небесної Сотні. У 2015-му його внесли до білого списку друзів України. Він постійно повертався до нас. Згадайте 2019-й, коли він влаштував імпровізований міні-концерт просто на пішохідному мосту в Києві. І ось 2024 рік. Сербія, Белград, концерт. Лето запитує зі сцени, скільки є в залі росіян. А коли чує воплі у відповідь, видає промову, яка перекреслює все. Все, що було раніше. Він заявив, що сумує за ними. Сказав, що планує концерти в Санкт-Петербурзі та Москві. І назвав війну просто проблемами. Цитую, «Одного дня, коли всі ці проблеми закінчаться, ми зустрінемося з вами на вашій землі, в Росії». Геноцид, який чинить ворог, руйнування міст, щоденні смерті для бувшого друга України Джареда Лето – це просто ці проблеми, які заважають логістиці його туру. Від покладання квітів Небесній Сотні до мрій про концерт у Москві. Міністерство закордонних справ України офіційно на це відреагувало, назвавши його слова образою для тих, хто жертвує життям заради свободи. Що ми маємо? Джейсон Деруло – це приклад цинічного бізнесу на крові. А Джаред Лето – це про те, як швидко можна забути свої ж принципи. І заради оплесків агресора зрадити тих, хто тебе любив. Слухати їх чи ні – вирішувати вам. Ці люди мали змогу обрати совість і підтримку світла, як Pink Floyd, Metallica, Sting чи Imagine Dragons. Пишіть нам у соцмережах, кого ще варто додати до списку музичної підозри, а кого ми, можливо, дарма згадуємо. Це була розвідка звуком на Армія FM. З вами був Артем Свиридов. Тримайтеся своїх і почуємось.
1: Розвідка звуком на Армія FM. Армія FM. Ближче до свого війська.

0: Новини на Армія ФМ.
1: Інженерні війська сьогодні виконують завдання стратегічного рівня з відповідальністю за всю територію держави – від лінії бойового зіткнення до глибини країни. Про головні завдання для інженерних військ та зміни у підходах до зведення оборонних споруд розкажемо детальніше у сюжеті. Сьогодні інженерні війська Збройних сил України вийшли на формування не просто багатошарової ешелонованої оборони. Йдеться про побудову стійкої оборони, яка одночасно забезпечує маневр силам оборони та створює сприятливі умови для виконання завдання нашим безпілотним структурам, що оберуть на себе основний тягар ураження противника. Одним із найголовніших завдань є не допустити інфільтрацію або просування противника на полі бою. Тому сьогодні оборона – це насамперед цілий комплекс інженерних загороджень, а саме дротяні загородження, так звані піраміди, які поєднуються із дротяними загородженнями, протитанкові рови, що будуються один за одним. Це складна інженерна конструкція, яка сковує і не дає ворогу переміщуватися по нашій території. Наразі Україна будує суцільну лінію оборони від Київського водосховища до Сум. Її зводять у рекордні терміни, розповідає начальник інженерних військ командування сил підтримки Збройних сил України Василь Сиротенко.
2: Ця лінія оборони вона будується і багато сил і засобів приділяється саме для того, щоб цю лінію як на коротший термін побудувати. Для того, щоб зробити так, щоб не було несподіванки, і противник не міг з цієї сторони загрожувати нашій державі, тим більше створювати оцю так звану буферну зону і впливати на нашу територію і відтісняти нас від державного кордону.
1: Так, перед інженерними військами поставлено завдання щодо збільшення відстані від лінії зіткнення і побудова тунелів, каже Сиротенко.
2: На сьогодні мова йде вже не тільки про прифронтових 20 кілометрів, а це йде вже на відстань до 100 кілометрів. Основні логістичні шляхи і основні шляхи пересування не тільки колон, а і військових мається на увазі, а й взагалі державної логістики. І я думаю, що скором через дуже короткий промежуток часу будуть вже говорити і про такі тунелі, як підземні тунелі, які у нас використовуються військами для забезпечення логістичних виходів на позиції, евакуації поранених та інше.
1: Наразі на Донеччині запроваджено найбільше інновацій і технічних рішень, а також побудовано найбільше оборонних рубежів, розповідає начальник інженерних військ.
2: І це видно з того, що противник зупинений на багатьох напрямках, і той час, який противник тратить для того, щоб можна було підійти та або подолати ту лінію загрожень, про це говорить. Тому, дійсно, на Донбасі зараз впроваджуються передові рішення, які в нас на сьогоднішній день є, але воно швидко розповсюджується по всім іншим областям. І Харківська область, Сумська область, і, перше за все, це в нас Запорізька область, зараз Херсонська.
1: Сиротенко зазначає, що в Україні будують лінію оборони, яка відповідає усім викликам цієї війни.
2: По-перше, це в нас безперервна суцільна лінія невибухових загорожень, яка має глибину до там 120-150 метрів. Таких ліній декілька будується. Це основа побудови оборони. Потім йде наповнення цих визначених рубежів оборони. Це і так звані тунелі, це і антидронові дороги, і антидронова захист на маршрутах висування.
1: Водночас застосовують і нові підходи, які враховують усі зміни, які відбуваються на полі бою, каже Василь Сиротенко.
2: Зараз ми стараємося запровадити новітні підходи для боротьби з безпілотними системами на оптоволокні, а також для впровадження роботизованих комплексів для того, щоб вони на полі бою виконували свої бойові завдання з використанням штучного інтелекту, з мінімалізацією застосування особового складу і успішного виконання завдань.
1: Основне завдання оборонних засобів – зберегти життя наших воїнів від високоточних засобів ураження, які панують сьогодні на полі бою.
0: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: на землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
1: Сектор чистий. У нас все під контролем.
0: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.

0: Соціальна реклама.
1: 70-та окрема бригада сил підтримки запрошує. Якщо тобі 18-24, обирай контрактну службу, гідне забезпечення, якісна підготовка та реальний досвід. Хочеш служити? Долучайся напряму до бригади за контрактом або по мобілізації. Без ТЦК. Тут цінують рішучість, силу і відповідальність. Тут стають командою. 70-та окрема бригада підтримки командування сил підтримки. Будь серед тих, хто наближає перемогу. Деталі 093-183-61-55.
0: Соціальна реклама.
2: Армія ФМ.

0: Армія ФМ.
1: Україна – вільна, прекрасна та різноманітна. Країна таємниць і цікавих фактів. Кожне місто, кожен куточок має свою історію, яку хочеться розповісти. Вже зараз ми зазирнемо за обрій, щоб показати справжню Україну у програмі «Світ за очі» на Армія ФМ.
2: Всім привіт! Це радіо подорожі на Армія ФМ. Мене звати Олександра Варлавіна, і я впевнена, що завдяки нашим військовим Україна вистоїть у боротьбі за незалежність, і ми знову зможемо нею подорожувати без обмежень. Тож сьогодні ми світ за очі мандруємо до Одеси, де Армія ФМ слухають на частоті 94,2. Я вам зараз скажу одну річ, тільки тихо. Під Одесою є ще одна Одеса. А ви знали, що під Одесою справжнє підземне місто, яке довше за вулиці над ним? Одеські катакомби – це мережа підземних ходів, штолень і тунелів. Загальна довжина – понад 2,5 тисячі кілометрів. До речі, якщо з'єднати всі коридори в одну лінію, можна дійти від Одеси до Парижа. І це один із найбільших підземних лабіринтів у світі. Хаджибей – історичне поселення 14 століття, що знаходилося на півдні України, на березі Одеської затоки, на місці сучасного міста Одеси. До чого тут Хаджибей? Зараз поясню. У 17 столітті у ньому оселилися запорізькі козаки після ліквідації Січі. І щоб збудувати нове життя, козаки почали видобувати вапняк – будівельний матеріал, який і став причиною появи підземних ходів. А згодом катакомби стали сховищем радянських партизан і місцем, де Одеса буквально ховалася від Другої світової війни. Колись в цих тунелях ховалися одеські бандити. В них же вчили дітей кишенькові крадіжці. І місця переховування злочинців називали «малинами». На сленгу це означало «безпечну схованку». Зараз це місце для тих, хто любить містичні історії і нестандартні маршрути. Туди проводять екскурсії. Вартість квитка стартує від 200 гривень. Там навіть проводять дегустації, наукові конференції і, уявіть собі, навіть весілля. У великих залах п'ють чай, розповідають історії про минуле і показують, що під Одесою приховано набагато більше, ніж здається. Однак більшість катакомб залишаються закритими через небезпеку обвалів і плутанину лабіринтів. По суті, одеські катакомби – це велетенське підземне місто зі своїми проспектами, вулицями, провулками, тупиками та площами. До слова, катакомби – це історія, яка продовжує рости. За останні 10 років підземні тунелі збільшилися на 300 кілометрів, адже під час будівництва у місті постійно відкривають нові ділянки. Кажуть, без провідника в одеських катакомбах легко загубитися, тож пропоную відвідувати їх лише з гідами, щоб не заблукати їхніми тунелями. Адже в цьому місті є ще багато чого цікавого. Почуємось в наступному випуску.
1: Це була програма «Світ за очі» на Армія ФМ.

0: Новини на Армія ФМ.
1: Уряд постійно розширює державну програму «Доступні ліки». Цього місяця вже додали нові групи медикаментів, а у липні планують додати ліки від серцево-судинних захворювань за всіма діючими речовинами. Детальніше про те, як розвивається програма та як нею скористатися, слухайте далі. Державна програма «Доступні ліки» вчергове розширилася до переліку препаратів, які можна отримати в аптеках безкоштовно або з невеликою доплатою, додали нові групи медикаментів, розповідає заступник міністра охорони здоров'я Євгеній Гончар.
2: Вже в цьому місяці включили таку групу препаратів, як нові оральні антикоагулянти, також гліфлазіни і деякі інші лікарські засоби. І пацієнти їх вже з цього тижня можуть отримати безоплатно або з мінімальною доплатою. Але ми на цьому дійсно не зупиняємося.
1: Так, з 1 липня програму «Доступні ліки» суттєво розширять. До переліку увійдуть ліки від серцево-судинних захворювань, що спричиняють фактично 60% смертей в Україні, зазначив Гончар.
2: Передусім мова йде про комбіновані лікарські засоби, які включаються декількох діючих речовин, які дозволяють краще тримати тиск, мати кращу прихильність до лікування. Ну, вони банально є зручнішими для пацієнта та ефективнішими. Ми зараз над цим працюємо, намагаємося зрушки зробити це максимально доказово, найбільш ефективно. Активні лікарські засоби включить і ощадливо для державного бюджету. Це зробить, у нас є певні моделі, як ми це плануємо робити.
1: Попри високий попит на ліки від серцево-судинних захворювань, їхнього дефіциту не прогнозують. За словами заступника міністра, така проблема не актуальна, адже є велика кількість виробників.
2: Є вітчизняні виробники, є іноземні виробники, є багато діючих речовин, багато їхніх комбінацій дозувань. І тому, навіть якщо десь є якийсь перебой там з певних причин, то пацієнт завжди може отримати інший альтернативний препарат, і ми навіть в 22-му році під час початку повномасштабного вторгнення саме по групі серцево-судинних захворювань не спостерігали дефіцитів. Були перебої певні з іншими групами препаратів, там де була залежність від одного чи кількох постачальників, але от по кардіогрупі такого дійсно не було.
1: Держава планує розширювати програму «Доступні ліки» і надалі. Формуючи перелік ліків за програмами, МОЗ орієнтується на українські та міжнародні клінічні протоколи і рекомендації. Головний критерій – ефективність лікування та можливість отримати максимальну користь в умовах обмежених ресурсів, каже Гончар.
2: Від пацієнта потребується лише звернутися до лікаря, отримати консультацію, призначення і отримати цей лікарський засіб. І ми хочемо зробити цей шлях ще простіше, ще доступніше, як фінансово, так і територіально. Забрати всі максимально можливі обмеження в цьому. І тому ми хочемо саме сконцентруватись на серцево-судинних захворюваннях, бо вони дійсно можуть бути доступні і дійсно пацієнтам вони допомагають.
1: Загалом зараз у програмі вже 748 позицій, які доступні у понад 17 тисячах аптек. Доступні ліки мають суттєвий попит серед українців. Програмою вже скористалися понад 6 мільйонів людей. Лише цього року за цією програмою видали 3 мільйони рецептів.
0: Армія ФМ. Радіо сильних, радіо вільних.

0: йдеш, залишись все ще на мить, яка триває вічність. Поки це вогонь горить, ти знаєш правила гри, їх не існує.
1: Правда?
0: Ломаємо цей світ на завтра і спрямуємо точно куди.

0: Це на твоїй вечірці.
1: Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: Нарукавний знак – більше, ніж елемент форми. Це код пам'яті, символ боротьби та історії. За кожним із них – традиції, характер і дух підрозділу. У проєкті «Імена на рукавах» армія ФМ розповідає, що приховують знаки, які з честю носять українські військові.
1: 40-го окрема артилерійська бригада отримала ім'я Великого князя Вітовта, видатного володаря 14-15 століч, якого вважають своїм і українці, і литовці. Після об'єднання Литви із Польщею під владою Владислава II Ягайла саме Вітовт очолив боротьбу за збереження самостійності Великого князівства Литовського та Руського. А домігшись цього, розширив його територію до найбільших розмірів в історії, здобувши, зокрема, вихід до Чорного моря, де з'їв кілька потужних фортець, однією з яких був перше згаданий саме за його правління Кусюбіїв, майбутнє Одеса. При цьому Вітовт залишався у союзі з польським королем, і разом вони здобули перемогу над тевтонськими рицарями під Грюнвальдом. Великий князь остаточно звільнив українські землі від сплати данини Орді та взяв під своє крило Крим. Він реформував державне управління і започаткував військові реформи, однією з яких було оснащення армії першими гарматами та створення польової артилерії. Тож вибір імені для 40-ї артилерійської аж ніяк не випадковий, як і гасла «Громовим полум'ям» на згадку про звитяги гармашів князя Вітовта.
0: Це був проєкт «Імена на рукавах» на Армія ФМ.

0: Новини на Армія ФМ.
1: У Києві відбувся воркшоп з підготовки до стандартів НАТО AQAP. Це міжнародні стандарти для компаній, які хочуть постачати свою продукцію Альянсу. Організував воркшоп Defense Builder Accelerator. Він допомагає оборонним командам пройти шлях від прототипу до масштабованого виробництва. Детальніше про це слухайте далі. Міністерство оборони підписало меморандум щодо співпраці з програмою розвитку оборонних стартапів Defense Builder Accelerator. За цей час програма допомогла 15 українським стартапам. Це компанії, які розробляють безекіпажні надводні платформи, дрони різних типів, наземні роботизовані комплекси і навіть розумні мінні поля. Як розповіла Армія ФМ операційна директорка Defense Builder Accelerator Яна Шкваровська, не кожна компанія розуміє, як вибудовувати внутрішні процеси так, щоб відповідати стандартам НАТО.
2: Ми самі розуміємо, коли НАТО навіть зацікавлено в перспективі, коли відкриється експорт, коли будуть сприятливі умови, все одно потрібно розуміти, що НАТО не купить просто, вибачте, рандомний продукт від рандомної компанії. Вона купить продукт від сталої компанії, у якої налагоджені процеси, яка прозоро будує свою діяльність, яка має прозоро це все доставляти, у якої налагоджений ланцюг постачання з компанією, з якої не буде проблем.
1: Defense Builder Accelerator допомагає розробникам створювати технологічні рішення під запит Сил оборони і швидко доставляти їх на фронт. За словами Яни Шкваровської, команди, які надсилають заявки на участь в програмі, дуже різні і мають свої запити.
2: І ми зі своєю мережею експертів, зі своєю мережею менторів дозволяємо їм покрити ці всі етапи, де вони не мають достатньо чи розуміння, як рухатись, чи достатньо нетворкінгу, чи достатньо знайомств, чи достатньо експертизи. Ми маємо таку певну перевагу, такий гелікоптер інтерв'ю, коли ми можемо глянути на команду і сказати, що вам потрібно то. Якщо ви хочете зрушити свій продукт і свою команду з цього етапу, де знаходитесь зараз, ви до етапу масштабування, до етапу того, коли ви зможете доставити свій продукт безпосередньо Збройним силам України.
1: Серед гостей воркшопу був Олександр, представник компанії «Струх», яка розробляє безекіпажні човни-дрононосці. Разом з командою вони перемогли під час другого набору на Defense Builder Accelerator. Олександр розповів Армії ФМ, що вдячний акселератор за тренінги, нетворкінг і знайомство із потенційними інвесторами. Сьогодні його команда розробляє 4 моделі човнів для Сил оборони.
3: Один з них – це велика стійка платформа, з якої можна робити пуски, на яку можна встановлювати обладнання, такі як радари, ну, інші засоби виявлення. Є запит від військових під те, що ми робимо. Також фінансується в якійсь мірі тестова експлуатація якихось нових розробок. Постійно ведемо адаптацію під потреби, наприклад, для річкової флотилії ВМС. Ми адаптуємо човни для роботи на мілководді для підтримки морської піхоти.
1: Наразі організатори провели третій набір і відібрали 9 компаній. Вперше серед учасників 3 європейські команди. Всіх об'єднує одне – допомагати Україні на фронті.
4: Привіт, воїни! Давно робив перерву? Кавова компанія «Ідеаліст» надає знижку 25% на каву в зернах та дріпи за промокодом «Вармія Плюс». А мережа пекарень «Львівські круасани» пропонує 20% знижки на усе меню. Заходь у додаток, знаходь сервіси, переходь у розділ «Плюси» та шукай свою знижку. «Армія Плюс» – завжди з тобою.

0: Привіт, побратими! Це відзнака нескорених на Армії ФМ. Сьогодні розповімо про почесну відомчу нагороду відзнаку Міністерства оборони України «Доблесть і честь». Опис нагороди – це одна з найвищих нагород Міністерства оборони України. Заснована для відзначення військовослужбовців Збройних сил за виняткову мужність, доблесть, самовідданість і сумлінну службу. Відзнака має форму хреста, в центрі якого емблема Міністерства оборони України з обрамленням лаврового вінка. Нагороду вручають на лише за бойові заслуги, а й за особисту чесність та бездоганну репутацію. Приклад нагородженого. Одним із нагороджених відзнакою «Доблесть і честь» є підполковник Олег Федорчук, командир танкової частини. Він отримав відзнаку у 2022 році за блискучу організацію оборони в Харківській області. Завдяки його професіоналізму та бездоганному керівництву підрозділ зміг отримати стратегічно важливу висоту під вогнем противника, не втративши жодного екіпажу. Відзнака «Доблесть і честь» – це визнання справжньої офіцерської гідності, незламності волі та сили духу. Тримай стрій, служиш честю, і твоя відзнака знайде тебе.
1: Армія ФМ. Голос ЗСУ.

0: Армія ФМ. Разом сильні.
1: Нам з тобою, друже, пощастить. Значить, будем далі жити. Будем ми, жінок, любити весною. Нам з тобою, друже, пощастить. Значить, будем далі йти.

0: остання лампада. Де то є так, що світанку візьме на крило і понесе. Там, де небо, тепло і зори падають, доки всі сплять, доки тиша скрипить за вікном, холод весни заповзає в кімнату над ранням. Де той вокзал, що покличе сигнальним гудком і проведе між одвічними вперше в останній. Доки всі сплять, доки сон обіймає рідню в світлі вогню, ти ледь чутно виходиш з кімнати, сонце встає, йде на зустріч наступному дню, а літаки паротяги чекають команди рушати.
1: Ви слухаєте «Армія FM».

0: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.
1: Чуть-чуть можеш голосніше мені все зробити. Дякую.

0: FM.
1: Свята Мати Герой! Свята Мати Герой! Світі на серце мого! Світі на серце мого!

що серце в грудях. Не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хорогвами, гарійські

бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

Тримтимуть світи мимо серця твого, цвістиме чебрець, і не буде того, хто б тебе осудив за діла твої. Такого нема судії. А якщо десь є, убий його, щоб знав міру горя твого. Пливтимуть світи мимо серця твого, густими над маками соняшний гонг, густими в віках твоє ім'я, єдиний, найбільший з усіх суддя, благословенний, могутній, як ниви і синь, вічний в серцях усіх поколінь.

військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі «Армія FM», скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на «Армія FM».

Деньги в нашій тіні йдуть у так руни. На руках від зла захистять нашу рать. Тіло предки покривають сотнею заглядь. Прошу сили в пращурів перемоги у богів. Меч замінить, автомат летять, кулі замість стріл.

0: заходу до світанку на Армія ФМ. Музика, яку слухають військові.
1: Dinner's ready.
2: Pepperoni!
3: Mmm, I love it.
1: And you made it all by yourself? That's our girl. There is nothing better.

військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі «Армія FM», скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на «Армія FM».

Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.

Армія FM. Радіо сильних, радіо вільних.

0: руки в крові. Але я живий, значить шанс є мені.
1: На злотим, хто хотів нас стерти в нулі. Ми стоїмо стійкому сталь на землі. Мама не плаче, ще дихаю, чуєш?
0: Тут, де смерть поряд, лиш сміхом виживеш.

0: згорає дотла, але кожна затяжка мить дорога.
1: Небо чорніє, та ми не спимо. Танцюй, поки серце не впало на ду. Барабани вибивають у грудях,
0: а ми сміємось на зло ворога.

провідником, хто знає відповідь? Пиши в коментарях відверто, що хочеш. Для цього є Хонес, прочитаю охоче. Бо коли кажеш правду, то риєш могилу. Власні думки цей псой.

0: заходу до світанку на Армія ФМ. Музика, яку слухають військові.
1: Ви слухаєте Армія ФМ.

київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемог і невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, Оліву, фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські паласи, вершини.

0: почула грім, звук оркестрів виконано над. Це місто ніколи не стане чужим, це сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Ти військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі «Армія FM»? Скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на «Армія FM».

Ти військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі «Армія FM»? Скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на «Армія FM».